0: Mitt namn är Roger. Roger Halvblom. Jag lyssnar mycket och gärna på 94,3.
1: I might get drunk and rob a bank. Shoot my car if it don't crank. Trying to raise a little cane. Mess the wall up with some paint. Might even join a rodeo.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

på en skitig toalett. Och det var samma dag, Tommy, du skulle fylla

Vad var det som gick fel? Varför blev det så här som du?

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Jag vill önska er alla Kumlabor en riktigt fin sommar. I got a love if you want it.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio94.3.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Vi har startat en ny produktion på försök. Den är lönsam som säkert ni vet. Därför ligger er hembygd i dimma och rök, men den lättar er arbetslöshet. Och vi kan knappast rå för att små fåglarna dör. Det är sådant som små fåglar gör. Och en viss allergi får man finna sig i, om man önskar.

sina kliande blåsor och andningsbesvär ska den anställde glömma för visst. När han öppnar sitt svällande löningskuvert och kan jämföra tillgång med brist. Och vi kan knappast rå för att småfåglarna dör. Det är sådant som småfåglar gör. Och en viss allergi får man finna sig i om man önskar en stark

bredvid dig som blir krasslig och sjuk. Visst är det synd att ditt hår ramlar av, men du får bidrag till löskor och trevlig peruk till din något förtidiga grav. Och vi kan knappast rå för att små fåglar mördar.

Vi har startat en ny produktion på försök. Den är lönsam som säkert ni vet. Därför ligger er hembygd i dimma och rök, men den lättar er

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Jag vill önska er alla Kumlabor en riktigt fin sommar.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Puffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej! Jag heter Andreas Brorsson och är kommunstyrelsens ordförande. Jag vill verkligen önska er alla Kumlabor en riktigt härlig sommar.
1: Minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta, jag fattar det ej. Borta är huset där murgrön.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: överdriva lite, men det är, alltså handlingen är ju inte så där intressant.
1: Anledningen till att jag hade valt den här låten, det var då Sara Sjöström som jag tycker visade imponerande skicklighet i förra veckan vid Europamästerskapen i Paris, när hon simmade så bra och tog ett guld och ett silver med sitt ettåriga barn vid sidan av bassängen. Det var ju bara ett år sedan hon födde detta barn, och ändå hade hon den här kapaciteten att kunna simma så som hon gjorde. Det var imponerande på något sätt. Nu ska vi lyssna på en annan låt som har lite sportanknytning, eller också har den inte det, utan bara USA-anknytning. Tennessee är ju en delstat i USA. Men när det var som värst tennisfeber för en väldigt massa år sedan, så hette den ju Tennisvalsen. Men vi tar den väl på engelska språket och låter Alma Cogan framföra Tennessee Waltz.
0: Du, jag har en fundering här. Tennessee, det är ett jättekonstigt ord egentligen att stava till.
1: Ja.
0: Fundera på det. Så kör jag låten.

0: Där försvann valsen. Och vi enades om att det var väldigt många dubbeltecknade bokstäver i den här då. 2N, 2S och 2E.
1: Ja, fast på rätt ställen också.
0: Vad sa du?
1: Fast på rätt ställen också. Den
0: ja, jo, det är det också. Ja. Ja.
1: Nej, jag brukar alltid haka upp mig på det där när jag ska skriva någonting.
0: Nej. Nej, man får, skriver man så får man försöka skriva så man begriper det i alla fall. Ja. Men det gör man ju inte bara med välstavning, utan man kan göra det även ändå. Kan man förstå det. Alma Kogan heter hon i alla fall som sjöng. I dagens program så ska vi prata om lite aktualiteter före klockan 11. Men klockan 11 så kommer dagens politiker då. Vi har ju valsamtal här i Länsradion de här veckorna nu. Och sen kommer våra ordinarie körare igång den sista augusti. Så att fram till dess så får, är det vi som sköter rulliansen, Dag och jag. Men idag är det då KD-riksdagsledamoten, kristdemokraten Hans Eklind som kommer till studion. Så vet ni vad som kommer att hända. Vi brukar ju blicka tillbaka lite på sommaren också då. Så det gör vi väl nu igen då. Även om jag har varit försiktig på stranden. Jag har suttit där men inte gått i havet. Har du badat i sommar?
1: Ja, det var en enstaka gång bara. Men...
0: ja. Jag tycker det var lite otäckt för det var så många nyhetstelegram om 80-åriga som hade drunknat. Och man blir man ju lite försiktig. Man ska nog inte ge sig ut på för många och långa simturer i den här åldern. Men Thomas Ledin kunde ju göra det. Han är ju ung och rask. En dag på stranden.

Det var alltså den 19 augusti idag. Och namnsdag då har bland andra Magnus. Och vi gratulerar. Och så letade vi i grammofonarkivet. Och så hittade vi där Allt som jag känner. Det kan vara aktuellt när det är valsamtal också. Om man känner för att rösta på och så. Men här är det Magnus Karlsson då som sjunger. Han som brukar vara med i Weeping Willows. Men här sjunger han alldeles själv.

Magnus har haft namnsdag den 19 augusti väldigt länge. Jag tror från 1901 när almanackan stadfästes då. Men han hängde med även över de olika ändringsförslagen som hände på slutet på 1900-talet. Men nu har också det kommit till en kamrat till Magnus på den 19 augusti. Och det är Måns. Och Måns, om man säger det, så kommer man väl, om man håller på med skivor och ska spela musik och sådär, på den här svenska sångaren Måns Zelmerlöw, som kan få sjunga Hope and Glory. Hopp och ära, det låter väl fantastiskt.

0: Ni kan höra av er till oss, eller här på Länsradion, om ni vill oss någonting, ge tips och idéer och synpunkter och sådär. Hur gör man då? 10:25. Dag Strandeby.
1: Ja, man kan skicka ett litet meddelande på sms på det vanliga numret, och då kan vi titta på det, eller också kan man skriva någonting på hemsidan.
0: Och numret då, det är 0720 144 055. Men annars så kan ni alltså höra av er på studion direkt också.
1: Ja.
0: Det är ju din uppfinning.
1: Ja, det är jättebra med den här studion direkt och på sms, för då får vi det på text.
0: Ja.
1: För vi har lite svårt här nu. Vi kan ju inte både prata radio och prata telefon samtidigt. Det krånglar till sig lite grann.
0: Ja. Och dessutom så är det bättre att du berättar för mig när det har hänt saker och ting på
1: ja.
0: Sms:et och så. Solen gick upp 5:26 i morse. Och ner går den 20:38. Och det ska bli växlande molnighet. Och det har alltså mulnat på lite. Och det kan bli regn, eller det ska bli regn, säger de. Med största sannolikhet under dagen. Så vi får väl se hur det blir. Och temperaturen ska hinna upp till 19 grader. Kanske beror det på att det är den 19:e dagen idag, jag vet inte. Men att temperaturen brukar väl inte anpassas efter datum?
1: Ja, när jag tittar på mätaren här så står det 19 grader ute faktiskt.
0: Jaha.
1: Så vi är nog redan där.
0: Så där då. Kan det bli mer framåt tiden? Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Gunnar Wiklund som sjunger "Nu tändas åter ljusen i min lilla stad". Du behöver inte berätta för lyssnarna vad jag sa förut.

här och se. Man kitnar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen.

0: reklam.
1: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
2: Hugo Eriksson bil i Storå.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Hej!

0: Jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
1: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
2: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

Det var alltså Beatles med Yesterday. För det handlar ju lite om igår när vi pratar om det som vi ska spela musik om och som står i almanackan och sånt där. Det var statskupp i Sverige det här datumet 1772. Det var han, kungen Gustav den tredje, som inte gillade hur det hade varit på frihetstiden i Sverige, utan han ville ha lite mer makt åt sig i slottet. Och han genomförde därför en statskupp, och det fick han också. Samtidigt så hade han en poet som var väldigt på alerten och hjälpte honom att sprida budskap. Och det var ju Carl Michael Bellman, som sjöng väldigt många visor och mer eller mindre anständiga visor ute på krogarna och gatorna i Stockholm. Men han sjöng en om att man skulle vila sig vid en källa. Och den ska vi lyssna på nu med Fred Åkerström.

Vår lilla frukost vi framställa, rött vin med pimpinella och en nyss skjuten.

Nu ska vi gå över till en man som föddes den 19 augusti. Inte någon som hade statskupp och sånt där. Utan han föddes den 19 augusti 1897 och han blev 96 år. Och det var en finlandsfödd predikant i Sverige som hette Frank Mangs. Han predikade väldigt mycket både i Sverige och Norge. Han föddes i Närpes i Finland och dog i Karlstad. Och jag tyckte det passade med att han föddes idag då och att vi ska tala med Kristdemokraterna så småningom. Så därför lyssnar vi till en sång ifrån väckelserörelsen. Det är Levi Petrus sång Löftena kunna ej svika. Men Örebrogruppen One Way Brothers är det som sjunger den.

Han, författaren till den här sången Levi Petrus, var med och grundade Kristdemokraterna den 20 mars 1964. Men vi återkommer till det där när Hans Eklind dyker upp i studion. Annars går vi över på fotboll nu och talar om en svensk förbundskapten, Tommy Söderberg, som fyller år idag, 19 augusti 1948 föddes han. Så han fyller 78 år då, om jag räknar ut rätt och snabbt och så. Och han var med i förbundet länge och var väl en rätt väl ansedd förbundskapten. Han var inte med och var förbundskapten i USA 94, men låten därifrån tyckte jag passa i programmet idag. När vi gräver guld, och det är ju GES, Glenmark Eriksson, Orup heter han nu också, och Strömstedt. De tre framför När vi gräver guld i USA.

fler födelsedagsbarn att uppmärksamma. Joe Tempest. Och han är med i en grupp som heter Europe. Någon av de här politikerna som kommer till oss har önskat Europalåten. Så det kommer väl att bli EG-prat också. Men nu är det inte så, utan nu är det Joe Tempest vi uppmärksammar. Och han har ju gjort en låt som är rätt välbekant och tidigare åtminstone var den ofta hörd. The Final Countdown. Den är 5 minuter, men vi ska nog inte ta alla 5 minuterna, utan vi tar och lyssnar på den en stund.

1964 så föddes Richard Herreys. Herrej heter han, inte Herreys. Det är när han är tillsammans med sina bröder som de heter Herreys. Richard Herrej föddes. Och han har ju en viss association till dagens val, eller veckans valsamtal ska jag säga. För han har ju också suttit i riksdagen, precis som våra samtalare har gjort nästan allihopa, utom han imorgon. Annars har de suttit i riksdagen alla sju. Men Richard Herrej föddes 64 och är alltså nu 62 år idag då, på sitt kalas. Vi ska lyssna på deras paradnummer från 84 var det väl. Digilo, digilej.

Vi lovar att vi ska börja vårt samtal strax efter 11. För Hans Eklind sitter i fåtöljen och laddar för fullt för vad han vill säga till länsinvånarna i detta valsamtal. Men innan dess så ska vi låta Ann-Sofie von Otter sjunga att angöra en brygga.

0: Då är det dags för valsamtalet i Länsradion denna onsdag. Och vi säger välkommen då till Hans Eklind.
1: Tack och bock.
0: Född i Örebro 1966.
1: Stämmer.
0: Som en julklapp till familjen.
1: Ja, det blev ju dubbelt upp. Jag har ju nämligen en tvillingssyster, så att det blev en dubbel julklapp.
0: Ja, vem fick störst uppmärksamhet?
1: Alltså, vi heter ju Hans och Greta, så att vi fick väl båda uppmärksamhet. Det var nämligen så att min mamma och hennes syster blev gravida ungefär samtidigt, och båda hade fastnat för namnet Gabriella om de fick en dotter. Så då gjorde de upp helt enkelt och sa det, den som föder först får namnet Gabriella. Och min mamma var ju ganska segerviss, i och med att hon visste att hon hade ju tvillingar när det här uppgörelsen slöts. Så att, men våran kusin Gabriella föddes 2 dagar före oss. Och, ja. Så då blev det Hans och Greta. Min pappa och mamma är, de är avlidna nu, men de heter ju Hans och Margareta, så det är inte så långt bort.
0: Nej, nej. Så det är som en saga du har kommit då.
1: Ja, jag kan säga, man blir ju duktig på slåss när man börjar skolan, så var det ju.
0: Jo, men jag menar, Hans och Greta är ju en saga.
1: Ja, ja, och Gabriella är den elaka häxan.
0: Ja, precis. Ja. Jo då. Riksdagsledamot har du varit nu i 8 år.
1: Ja.
0: För jag pratade med dig i valrörelsen 2018.
1: Jajamän.
0: Ute på Talludden, och då var du på G för att bli riksdagsledamot efter Lars-Axel Nordell, var det, va?
1: Stämmer bra där.
0: Men du hade varit aktiv i Kristdemokraterna länge.
1: Ja, och egentligen så är det Lars-Axel Nordells fel alla 3 gånger. Jag gick med första gången i ungdomsbundet när jag var 13 år. Sen så blev det väldigt kort. Men sen 1988, då visste inte jag vad jag skulle rösta på. Så jag gick runt till alla partier utom VPK och Vänsterpartiet Kommunisterna, för det visste jag att jag inte var. Och när jag väl kom till Kristdemokraterna, KDS som hette på den tiden, då var ju Lars-Axel Nordell ombudsman. Och jag blev kvar där i 2,5 timmar. Gick ut därifrån som medlem, och sen var jag förbundsordförande i KDU mellan 92 till 96, men då lämnade jag politiken efter det. Så sen halkade jag in på ett bananskal nu 2017 genom att jag sa ja att du ställde upp ett provval. Och i och med att jag vann det provvalet, så då kände jag att då löper jag väl linan ut då. Men jag är ju präst egentligen, jag är prästvig, så att det är ju mitt egentliga yrke. Det här är ett förtroendeuppdrag som jag har.
0: Kyrkoherde i Längbro.
1: Ja, församlingsherde rent formellt kallas det.
0: Ja, nu ja.
1: Ja.
0: När du var det, var du väl kyrkoherde?
1: Nej, då var jag kommunister. Inte kommunist, utan komminister.
0: Här är det viktigt.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Men du har också jobbat på Skatteverket.
1: Nej, Skattebetalarnas förening och Svensk Handel och sånt
0: har jag jobbat. Ja. Uppslagsverket sa Skatteverket, men det var fel då.
1: Ja, det är fel.
0: Men det är tråkigt att man gör fel, men i alla fall...
1: Det är mänskligt.
0: Det är mänskligt att fel, ja. Vad var det som drog dig till KD då?
1: Ja, men... Det låter kanske lite djupt och sådär, men för mig var det värderingarna, alltså ideologin som vi kallar det för. Alltså, var hämtar vi vår näring, för vårt syre, för att när vi ska forma våra politiska beslut? För mig var det som fällde avgörandet. Det stod mellan ett par partier, eller 3 partier på den tiden. Men jag tyckte att jag gillade det här med att kristdemokratin är inte en individualistisk eller kollektivistisk, utan det är att vi människor lever i relation med varandra, att vi är ofullkomliga som du nyss konstaterade att de hade varit, hela den biten. Och sen var det, och det blev kanske ännu viktigare nu när jag kom tillbaka till politiken, den här kristna människosynen, att alla har ett lika unikt och okränkbart värde. För att när jag var i Längbro, och då blev jag ju kaplan, som det heter, alltså ansvarig för konfirmandarbetet. Mm. Jag har ju tagit ner mina konfirmander i Längbro till Auschwitz-Birkenau varje år. Jaha. Därför att jag vill att de ska se handgripligen vad sker när vi reducerar vissa människors människovärde. Då kan det gå illa på riktigt. Så att det var väl kanske den viktigaste delen för mig då.
0: Måste man vara kristen för att vara med i Kristdemokraterna?
1: Nej, det måste man verkligen inte. Vi har nog, jag tror vi har alla trosåskådningar hos oss, även de som inte har någon tro alls, vilket jag brukar säga, det är ju en tro i sig. Men kristdemokratin är alltså inte en, det är inte någon förlängning på kyrkan, utan det är en politisk rörelse, den största i Europa. I Sverige så har vi inte kanske lika bra kläm på det, men i Europa är den största rörelsen. Den startades efter andra världskriget av tre statsmän som ville bygga samhällen på där kristna värderingar fick bygga samhället. Så att du kan vara kristdemokrat och ha alla möjliga trosåskådningar eller ingen alls. Det är vår politik man tar ställning till.
2: Mm-hmm. Men det var en kristen ledare som bildade partiet i Sverige den 20 mars 64.
1: Du ser, du
2: Levi Petrus.
1: Ja. Levi Petrus, ja. Ja, det var ju inte bara han, men han var ju den som drog det stora lasset. Så får man väl säga. Han var ju pingströrelsens högste boss, som man uttrycker sig så. Men sen var det ju den som blev första partiledare. Det var ju en Birger prästkollega Ekstedt. Till mig, Birger ja. Ekstedt. Så att, ja, på den vägen var det.
2: Mm. Vad har du gjort i riksdagen då som har varit till glädje för dig och andra?
1: Ja, jag har massa saker. De sista 4 åren så har jag haft en liten speciell funktion, för att då har jag suttit i finansutskottet och varit partiets, som det heter, ekonomisk-politiska talesperson. Det där betyder egentligen, ja, dels ska jag debattera ekonomi i Agenda på söndag kväll i Sveriges Television, men uh-huh. Det som det framförallt har inneburit för mig är att jag har fått vara med och förhandla budgetarna. Alltså varje budget som den här regeringen har lagt, eller vårändringsbudgeten, där har jag fått vara med och tyckt till. Så att jag har väl handgripit verkligen varit med och påverkat. Sen har jag drivit enskilda frågor. Den här mandatperioden så är jag väl kanske mest stolt. Det är ju över de här 1957. Alltså de som är födda 1957. På grund av ett fel som begicks av den förra regeringen, men jag klandrar dem inte, därför att det var ingen i oppositionspartierna som upptäckte felet, och inte Pensionsmyndigheten, inte Skatteverket eller någon, utan det som hände var att när de som gick i pension som var födda 1957, så fick de inte del av ett förhöjt grundavdrag, vilket innebar att de betalade mellan 23 till 28 000 kronor för mycket i skatt. Mm. Och när jag blev varse om att det här verkligen var på det här viset, så sa jag, men det här måste vi göra om och göra rätt.
2: Mm.
1: Och då var det noll respons. Alltså, ja, det blev ju fel, men det går ju inte att ändra. Och jag gav mig inte, utan jag drev på. Jag träffade en skatteexpert som sa, jo, man skulle kunna göra om man gjorde så här. Och till slut, jag fick med mig parti efter parti efter parti, och till slut så kunde vi lägga fram en budget där vi också kompenserade de födda 1957. Det var så här, där vet jag att det var jag som var helt avgörande att det blev av, och det kändes väldigt gott.
2: Mm. Och det var inte så att det var partipolitiskt skiljande då, utan ni blev överens allihopa, eller?
1: Ja, det precis. Helt enig. Och det var likadant nu införde vi en gas i pensionssystemet. Det där började jag argumentera för 2019, för jag sitter i riksdagens pensionsgrupp. Inget annat parti var pigg på den idén. Men nu i år så har vi enigt beslutat i riksdagen att man ska införa en gas. Alltså vi har ju en broms i pensionssystemet som gör att den där bromsen har slagit till 2 gånger. Och det är för att säkerställa att vi har tillräckligt mycket med pengar för att kunna betala ut pensioner. Men när man då har för mycket pengar, vilket vi faktiskt har i pensionssystemet idag, då har jag argumenterat att då borde det vara rimligt att man inför en gas. Det vill säga att man kan tillföra dem med pensionsrätter lite extra pengar. För pensionssystemets idé är ju inte att samla på sig pengar, utan det är att se till så att människor har en pension. Inte bara nu, utan kommande generationer. Så nu finns det en gas också.
2: Har du ambitionen att göra tvärpartipolitiska överenskommelser?
1: Ja, och jag tror att det är det som Ebba har fått lite som... Det har varit mycket snack om det där, men alltså... Kristdemokratin är ju ett litet parti, hoppas att vi ska bli större, men vi är ju vana med att man måste alltid få med sig andra för att kunna få någonting genomfört, och att hitta breda överenskommelser tycker jag är viktigt när det gäller pensionsfrågor, därför att det här pensionssystemet, att det finns en bred uppslutning kring den, det är ju liksom centralt för att vi ska kunna ha ett långsiktigt pensionssystem. Så att just pensionsfrågan var det absolut helt nödvändigt att man gjorde upp tillsammans. Så att jag tog samtal med oppositionen, det första jag gjorde, och det är glädjande att vi var helt eniga, för då vet vi att då kommer det finnas kvar.
2: Mm. Men annars är ju inte partierna helt eniga i ekonomiska frågor. Du är ekonomisk-politisk talesperson, och den här regeringen står ju för en ekonomi som inte den andra sidan håller med om.
1: Ja, riktigt vad den andra sidan egentligen tycker, det är väl det som är lite svårt att tyda. Socialdemokraterna har ju en tydlig politik, men sen har vi Centerpartiet som egentligen, tycker jag, många gånger ligger ännu lite till höger om till och med regeringen, men de vill samarbeta till vänster, och på vänstersidan har vi även Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och där finns det extremt olika uppfattningar om skattesatser, huruvida vi ska låna och så vidare. Så att det finns ett samlat regeringsalternativ, det kallas för Tidöpartierna. Här skiljer vi oss en del från varandra, men om man jämför med oppositionen så är det naturligtvis, vi är väldigt eniga i jämförelse.
0: Mm. Men det är väljarna som får avgöra det.
1: Exakt, och det är ju så, vi går ju till val som enskilt parti, så att jag klandrar inte oppositionen att de försöker tala om att ja, men i vårt parti tycker vi så här. Sen gäller det ju då för väljarna också att fundera över hur kommer den kompromiss som måste fram för att man ska kunna bilda regering, hur kommer den se ut? Och jag tror fortfarande att vi kan vinna valet, därför jag tror att många kommer uppleva att man köper grisen i säcken om man röstar på något ur de där partierna.
0: Men kommer ni in i riksdagen då? Det är ju alltid lika spännande med er på valdagen.
1: Ja, alltså 2018 var det när du och jag träffades första gången, Lars-Åke. Mm. Då var det ju verkligen så. Och vi låg på 2,8% tror jag när jag sa okej, jag ställer upp som toppkandidat till riksdagen. Då ska jag ärligt säga att jag sa till min personal i Längbro att nu tar jag semester och bedriver valrörelse, så syns vi efter valet och så kör vi. För att jag tänkte att det här kommer väl aldrig gå. Sen kom vi ju in i riksdagen. 2022, det är ett lite unikt val för oss. Därför att även om vi fick, vi var ju aldrig i närheten av spärren, men vi fick ju heller inga stödröster, utan de fick ju Liberalerna det året. Så att vi klarade oss per egen maskin. Nu ser vi ju att varenda opinionsmätning som har kommit hittills så är det ju all time high för Kristdemokraterna. Så vår uppgift nu, det är ju att se till att de som gillar oss också röstar på oss.
0: Du, ska vi lyssna på din första önskelåt, Sluta inte tro.
1: Yes.
0: Don't stop believing med Journey. Journey heter de.
1: Ja.

0: Du har sysslat med viktiga frågor som väljarna tycker är viktiga frågor i politiken. Migrationspolitisk talesperson och ekonomisk politisk talesperson.
1: Ja, det stämmer.
0: Det är rätt brännande frågor, och både migration och ekonomi skiljer ju mellan partierna rätt mycket.
1: Ja.
0: Så det är många fighter du har tagit under åren.
1: Det får man väl säga. Men samtidigt så var det ju inte min målsättning att bara åka upp till riksdagen och sitta där och trycka på en knapp. Utan jag vill ju vara med där de viktiga frågorna finns. Och migrationsfrågan har avgjort varit både för mig och partiet en viktig fråga. Och att sitta nu och jobba med ekonomi, det är ju, ja, det passar som hand i handske.
0: Men hur känns det här med migration och vara kristen? Många kämpar ju för att folk ska få stanna i Sverige och allt möjligt där. Och ni i regeringen vill utvisa fler och fler. Det blir ibland kollisioner som man läser om i tidningen och hör i radio framförallt.
1: Ja.
0: Hur står du där? Var står ditt kristna jag och var står ditt politiska jag då?
1: Ja, men jo, men absolut. Alltså, det är ju skillnad att vara politiker och vara kristen. Men de är ju inte vattentäta skott, som jag brukar säga. Utan jag tar ju med mig min kristna tro, mina värderingar in i politiken. Och jag har... Det fanns två skäl till att jag gav mig in i politiken när jag ställde upp 2017. Och för att vara präst och församlingsherde, det är absolut det roligaste och finaste jag har gjort och gör. Men det var ensamheten, den ofrivilliga ensamheten. För den såg man ju på nära håll som präst, att många äldre satt framförallt ofrivilligt ensamma. Och det, så att försöka göra någonting åt det var ena skälet. Det andra var ju... Att jag såg då i Längbro att vårt Örebro hade ju liksom, det höll inte ihop längre. Utan det fanns utanförskapsområden, och där kände jag liksom att det här är ganska rimligt för mig att försöka hitta lösningar på. Och att ha en stram migrationspolitik, det var ju någonting som jag insåg långt tidigare än jag gick in i politiken. Därför att vi måste ha en migrationspolitik som tar hänsyn till vår förmåga att integrera. Annars får vi de här utanförskapsområdena, parallellsamhällena, och jag vet inte, jag känner väl knappt varken någon svensk eller någon invandrare som tycker det här är en bra grej för Sverige, utan att vi ska kunna hålla ihop på en samhällsgemenskap som gäller för alla. Det var för mig viktigt, och då var stram migrationspolitik ett mindre problem att argumentera för jag såg att det måste till. Det är ju därför jag också säger den här valrörelsen att nu har vi fått ner migrationen på så pass låga nivåer, så nu måste nästkommande regering har integrationen som prioritet.
0: Mm. Men när du ser såna här, som vi pratade, som jag sa då, fall där människor blir utvisade och de alla runt omkring vill att de ska stanna.
1: Mm.
0: Vilken sida står du på då?
1: Då står jag på fru Justitias sida, höll jag på att säga. Hon, alltså, hon är avbildad med en ögonbindel. Det vill säga att...
0: du menar att hon är blind som jag?
1: Ja. Men det, Lars Åker, så här är det ju. Att om vi ska ha rättssäkerhet i Sverige, då måste reglerna gälla alla. Man kan inte ha ett Sverige där vi gör undantag för vissa. Det finns ventiler i migrationspolitiken, alltså i det system som vi har för vilka som... Ibland kan man komma hit i Sverige och så får man en funktionsnedsättning som gör att man inte kan klara av att jobba. Då måste man ha en ventil. Annars är det ju som så att för mig... Jag har träffat väldigt mycket, inte bara som präst utan som politiker, människor som jag verkligen känner väldigt skarpt med. De vill så gärna stanna. Men har de inte skyddsskäl, då är vår lagstiftning som sådan att då har du heller inte rätt att vara kvar i Sverige. Då kan man komma till Sverige via studier eller via arbete, men man kan inte komma hit och säga att jag vill bara bo här, utan då måste det finnas skäl för Sverige att du ska få vara kvar, och de skyddsskälen, de måste avgöra, inte huruvida man får till en demonstration på Stortorget i Örebro, därför att då tänker jag så här, ja, den personen som de då lyfter fram, det är ju naturligtvis behjärtansvärt på alla sätt och vis, men alla de där människorna som man inte hade manifestation för, som lämnade Sverige därför att man konstaterar att du har inte rätt till uppehållstillstånd. Kan vi inte tänka dem en tanke också då? Då blir ju frågan, varför ska två personer som har samma skyddsskäl eller inte som har skyddsskäl, varför ska den ena få lämna och inte den andra? Det Sverige vill jag inte heller ha.
0: Men blir det aldrig en konflikt i din själ?
1: Absolut. Hela tiden skulle jag vilja säga. Och vi jobbade ju väldigt mycket i partiet och drev ju på för att vi skulle stoppa de här tonårsutvisningarna. Det skar i hela mig när man hör att... Och det här har ju funnits sedan 2016 med tonårsutvisningar. Så det här är ju ingenting som har kommit med den här regeringen, vilket man naturligtvis försöker få det till. Utan det har funnits sedan 2016. Men det är ju ganska orimligt att en pojke eller en flicka som studerar helt plötsligt ska utvisas för att hon eller han har blivit 18 år. Nu ser vi ju till då att man ska kunna få vara kvar och slutföra sina studier. Och att man sen, när man har fyllt 21 år, om man då inte... Då har man inte heller rätt att vara kvar, men då ska man inifrån Sverige få söka ett nytt uppehållstillstånd, antingen för vidare studier eller för arbete. Så Kristdemokraterna har ju drivit på, tycker jag, för en väldigt fin förändring. Som tidigare regeringar, om man nu ska vara politisk, det är ju ändå politik nu då. Ja, men de tidigare regeringarna gjorde ingenting. De gapar väldigt mycket från det andra hållet och tycker att det här är inte bra. Ja, men varför gjorde ni ingenting? Ni hade 8 år på er. Ingenting gjorde. Den här regeringen har i alla fall agerat.
0: Men har det varit lätt i regeringen att komma överens? Då.
1: Nej, det kan jag inte påstå. Nej. Men jag säger inte mer än så. Det finns olika...
0: Så det är inte bara den andra sidan som är bråk, utan det finns partier i din koalition som också har då andra idéer.
1: Ja, men alltså, vi är 4 olika partier och vi lägger ju fram då våra önskemål på bordet och sen blir det ett kompromissande, så blir det ju alltid. Och det är klart att här kan vi ha lite olika ingångar i dels hur viktigt det är att få på plats ett nytt regelverk för att skydda de som är tonåringar, men också på vilket sätt det här regelverket ska utformas. Det har funnits olika åsikter, men jag kan bara konstatera att Ebba Busch gav besked i partiledardebatten i januari i år att det här är orimligt. Vi måste hitta en lösning. Sen har vi drivit på för detta och nu finns lösningen på plats. Den kommer presenteras till höst och då kommer ett nytt regelverk se till så att vi stoppar exempelvis tonårsutvisningar.
0: Mm. Så det har ni jobbat för regeringen?
1: Ja,
0: man blir inte...
1: Kristdemokraterna har jobbat för under en längre tid, för den här frågan var ingenting som dök upp för mig i januari, februari i år, utan den här frågan började jag jobba med några partikamrater redan i höstas.
0: Mm. Sen sa du förut, när vi började komma in på det här då med situationen för äldre, att du ser många ofrivilligt ensamma äldre. Mm. Vi har ju många lyssnare här på Länsradion som är äldre. Mm. Hur ska de få hjälp i sin situation? Hur ska man kunna socialisera deras liv på något sätt? Nu menar jag inte politiskt, men få det samhällstillvänt på något sätt.
1: Alltså, som kristdemokrater så har jag, för det första, det här med ofrivillig ensamhet, en del förstår inte hur farligt det är, men det finns forskning som visar att ofrivillig ensamhet är lika farligt som rökning, det är en lika stor riskfaktor, så att vi måste ta det här med ensamhet på allvar. Vi har då sett till i den här regeringen som har nu anslagit medel både till föreningslivet men också äldre för att kunna vi tar initiativ på olika sätt. Vi har den första handlingsplanen någonsin på plats hur man långsiktigt ska jobba mot ofrivillig ensamhet. Vi som kristdemokrater, vi vill gärna gå vidare. Vi tycker exempelvis det man har i Danmark tycker jag är en jättebra idé. Varför skulle inte det kunna funka i Sverige? Nämligen att kommunen hör av sig till den äldre och gör noteringar. Hur ser det ut? Hur ser ditt liv ut? Behöver du hjälp med någonting? Och alltihop det. Och sen ringer man en gång om året. Det där gör ju att i Danmark har man bättre koll på om en äldre börjar bli ensam eller börjar känna att det här fysiskt så börjar inte funka. Så att det finns ytterligare saker vi kan göra. Sen skulle ju vi har ju sagt att som Storbritannien, de har faktiskt en ensamhetsminister. Det låter lite konstigt. Det skulle ju heta egentligen gemenskapsminister. Men alltså i Storbritannien har man tagit det här på allvar. Alltså en minister som har det här fokuset. Att hur kan vi i det moderna samhället, hur kan vi se till att människor inte sitter själva i en lägenhet och inte vet hur de ska komma ut? Som kyrkan när jag var präst och församlingsherde, då hade vi besöksgrupper, vi hade diakoner och så vidare. Så där försökte vi, som jag säger, på ett mikroplan så försökte vi hjälpa de som var ensamma att hitta in till gemenskaper inom politiken. Och det är därför jag tycker att det ändå är det är ändå okej att hålla på och pendla till Stockholm och vara där och sitta i riksdagen där, för då kan göra någonting på makroplan. Och det, den här frågan har vi lyft på ett sätt som ingen annan regering har gjort tidigare. Så att jag är stolt över det vi har gjort, men mer måste göras.
0: För det är många som sitter ensamma fortfarande, oavsett vad ni har gjort.
1: Absolut. Jobbet är inte gjort, men vi har tagit de första stegen nu, och framförallt så tror jag mycket, jag gillar inte handlingsplaner egentligen på det viset, det är ju papper, men en handlingsplan, om den fungerar, vilket vi kommer se till som kristdemokrater, då är den en drivfjäder i det kommande regeringsarbetet, att de här stegen har tagit, vilka steg måste vi nu ta för att ytterligare förbättra situationen.
0: Du önskar tre låtar. Ska vi ta den andra nu som heter One?
1: Ja, den första var ju alltså en låt bara så lyssnarna förstår. Den spelar jag varje morgon när jag klev upp i valrörelsen 2018. För då var det ju tveksamt om vi skulle klara spärren. Och då tänkte jag, don't stop believing. Sluta inte tro på det omöjliga. Men den här låten, den har jag valt därför att för mig är den nog kanske den vackraste av alla låtar.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Hugo Eriksson Bil i Storå.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till Först upp Kumla Däck.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och

0: vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
1: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
3: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
4: Då fortsätter vi valsamtalet med Kristdemokraternas riksdagsledamot för och från Örebro län, Hans Eklind. Och man kan ju undra, vad gör du för länsinvånarna? Speciellt, är det något som länsinvånarna kan tänka att ja, men Hans står på vår sida?
5: Ja, det tycker jag. Och det hoppas jag verkligen. Varje budget är ju en helhetsbudget naturligtvis för hela riket. Men de satsningar som vi har gjort, inte minst när det gäller sjukvården, de kommer naturligtvis länsinvånarna till del. Vi har satsningar på skolan som har genomförts. Här hoppas vi att vi kan bli ännu lite bättre under nästa mandatperiod. Den kommer naturligtvis också alla länsbor till del. Sen har vi infrastrukturplanen som presenterades här. Och där ser vi att det kommer hända saker både i Laxå och Hallsberg.
4: Men apropå sjukvård så pratas det ju... Ebba Busch brukar prata om att man ska förstatliga sjukvården.
5: Mm.
4: Varför det?
5: Nej, men så här. Det här är egentligen en gammal lärdom från Göran Hägglund, vår förre partiledares tid som socialminister. Då halverade ju vi vårdköerna under de 8 åren då Göran var socialminister. Men den lärdom som drogs då, det var att, alltså att få ner vårdköerna, det är ju bra. Men om vi ska få bort vårdköerna, att man verkligen ska få vård inom den tid som man ska ha, då måste vi också se över hela organisationen. Och då har vi tittat och sett hur har andra länder gjort. Då kan vi konstatera att både Norge och Danmark som har ändrat sitt sjukvårdssystem. Det som vi har i Sverige, det kommer alltså från 1856 tror jag. Eller
4: något sånt. Nej, 63 tror jag.
5: 63, ja. Det är alltså, den har 150 år lite drygt på nacken. Ja. Sverige ser annorlunda ut idag jämfört med då. Och då tycker vi det är rimligt att man tar ett större nationellt ansvar. Och det som är huvudargumentet för det är att vi måste se till att vi får en mer vårdplatser, bättre effektivitet och ökad kvalitet. Och det är det man har sett både i Norge och Danmark. Jag tycker personligen att för mig är det ganska enkelt att argumentera för ett ökat nationellt ansvar när man ser hur en cancersjuk i en region får vård i tid, de flesta, men i en annan region så får de flesta inte vård i tid. Alltså den här skillnaden att det ska vara beroende på vilket postnummer du är, den tycker vi är fullständigt orimlig. Det tror jag alla tycker. 70% tycker precis som Kristdemokraterna. Det vill säga att vården borde tas på ett nationellt plan, att man ansvarar för det.
4: Ändå röstar inte 70% på Kristdemokraterna.
5: Ja, det där är gisslet alltså. och då vet vi ju dessutom att sjukvården är en viktig fråga. Så vi hoppas och tror ju nu, i och med att flera partier har ju börjat... Från början var vi ju helt själva om att driva det här. Men nu ser vi öppningar, inte bara hos Sverigedemokraterna, Liberalerna och Socialdemokraterna. Så att nu börjar den här frågan röra på sig i vår riktning. Och då tror jag, hoppas jag... För mig är det ju naturligtvis roligast om man röstar på Kristdemokraterna. För det är vi som har drivit frågan, det är vi som har fått upp den på den politiska agendan. Men det viktigaste är ju för patienten och inte minst vår vårdpersonal att det blir förändringar så att vi kan få ut mer vård för pengarna.
4: Nationellt ansvar sa du nu i vad du sa. Jag sa förstatliga.
5: Mm.
4: Skillnaden är väl att i ett nationellt ansvar så har man inte då den här organisatoriska förstatligandet?
5: Alltså, jag sitter ju i partiets verkställande utskott och partistyrelse. Jag vill vara en av dem som argumenterar för att jag tror att det här, när man säger förstatliga, då tror nog en del att då ska det sitta några få personer uppe i Stockholm och avgöra allting. Och då, hur går det då för oss som bor i Lindesberg i norra länsdelen? Kommer de förstå vilka behov vi har? Och därför så tycker jag att nationellt ansvar är ett bättre sätt att, alltså, säga, berätta om vad är det vi vill. För vi vill inte att det ska sitta några människor i Stockholm och bestämma hur sjukvården i Örebro, vad som är bra och dåligt för dem. Men däremot så måste det finnas nationellt ansvar. Och det första steget, skulle jag vilja säga så alla förstår, det är den här nationella vårdförmedlingen som den här regeringen under Kristdemokraternas ledning har sjösatt. Nämligen att om du har behov av en höftledsoperation, men du kan inte få den här i Örebro-regionen därför att här är kö. Men samtidigt så vet vi att uppe i Luleå, där finns det slottid, alltså möjlighet att få en operation utförd. Då ska den förmedlingen ske, det vill säga då ska du som örebroar kunna få, på bekostnad av skattebetalarna, en resa upp till Norrbotten, få din operation utförd. Den nationella vårdförmedlingen visar lite vägen hur en sån här nationellt ansvar skulle kunna se ut.
4: Din partiledare Ebba Busch har visat lite intresse nu för Liberalernas partiledare också när det gäller skolan, för det tycker ju Liberalerna ska förstatligas.
5: Ja, det var väl egentligen så att Simona, hon gick väl ut när Ebba sa det, att för oss är det i princip en röd linje nu, att nu måste, vi har ju fick ju till en utredning, så nu finns det en utredning på plats som visar hur man skulle kunna göra för att få ett nationellt ansvar för sjukvården. Men i en intervju då, det var väl den första intervjun i P1, så sa Ebba, för oss är det här i princip en röd linje, nu måste det också börja bli lite hantverk. Då sa ju Simona Moamsson då att ja, vi kan tänka oss att gå med på det om Kristdemokraterna ställer upp på att förstatliga skolan. Så det blev någon form av byteshandel där, upptäckte jag.
4: Men då blir det ju det här ordvrängeri, förstatliga och nationellt ansvar. Det är inte lika lätt kanske att ha nationellt ansvar för skolan då. Det behöver organisatoriskt förstatliga då, om man ska få igenom.
5: Ja, den kommunaliserades ju via Göran Persson en gång i tiden, och Det finns väl de som menar på att idén var i teorin bra, men i praktiken så har den inte fungerat riktigt.
4: Och det kanske är så. Men vi får se vad det blir. Men det är ju viktiga frågor för väljarna, de här välfärdsfrågorna, vård, skola, omsorg.
5: Ja, och då kan man väl ändå, Lars-Åke, ändå passa på då, när jag ändå får chansen att säga det, att om vi nu halverar vårdköerna under de 8 år och Göran Hägglund var ansvarig för det, så kan jag ju konstatera att nu ligger vi på över 40% förkortning av vårdköerna under de här 4 åren. Så att det gör skillnad vem som sitter och styr i Rosenbad. Och jag tycker att vi har levererat tidigare på det här, nu levererar vi igen. Så att när vi går ut och säger saker och ting, så brukar jag säga att trovärdigheten ökar ju ofta, som man kan visa på att man har lite resultat bakom sina argument.
4: Ska vi ta din tredje låt nu då, så vi hinner med den?
5: Nu blir det helt annorlunda.
4: Ja, nu blir det plötsligt folköl också, eller mellanöl.
5: Ja, det är Svenne Rubins. Alltså, jag tycker det här är en rolig låt. Jag har valt en låt som betyder mycket för mig när jag började med politik. Jag har tagit den låt som jag tycker är vackrast. Nu tänker jag att lyssnarna ska få skratta lite grann tillsammans med oss med Svenne Rubins Folköl och Dunka Dunka.
4: Och ta en folköl också då, eller?
5: Ja, det kan vara gott en varm sommardag.

0: Jag vill gärna skjuta på regeringsfrågan till slutet av samtalet så man inte drunknar i den.
1: Mm.
0: Men är det bra att ha suttit i Tidö-regeringen som ni kallar det?
1: Tidö-samarbetet har fungerat, tror jag, över förväntan bra. Jag tror nog, även inte minst oppositionen var nog ganska övertygad om att det här kommer inte funka. Men det har det faktiskt gjort, så att ja, det har funkat bra.
0: Ja, så det vill ni fortsätta då?
1: Det är vårt huvudspår, det är att vi vill gärna att Tidö-partierna med eller utan Liberalerna vinner valet den 13 september.
0: Mm. Men Ebba Busch har ju varit ute och flörtat lite grann med Ebba Andersson och så, eller Magdalena Andersson.
1: Ja.
0: Inte med skidåkare, utan med partiledaren Magdalena Andersson.
1: Ja. Det
0: är det förankrat i, du sa att du satt i verkställande utskottet.
1: Ja.
0: Är det förankrat där att hon får göra så?
1: Flörta med Magda? Ja, jag vet inte om hon flörtar med Magda. Däremot, så som vi var inne på tidigare, vi som kristdemokrater tror jag har i vårt DNA att vi sätter sakfrågan, inte partierna främst. Alltså, är en sakfråga bra? Det var därför vi gjorde upp med Vänsterpartiet den förra mandatperioden om att skjuta till mer pengar till äldreomsorgen. Det var många som reagerade över det då. Men, och det var därför Ebba också käkade köttbullar med Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna. Alltså, sakfrågor måste vara det viktiga om vi ska klara ut Sveriges problem. Det kan inte vara det här att du får inte samarbeta med den, och är du med oss då får du inte vara med dem. Så att jag tror att Ebba har liksom bara varit ganska trovärdig mot sin egen inställning. Det vill säga att hon träffade Magdalena och även några andra socialdemokrater när man försökt få till en energiöverenskommelse, och den, vi trodde nog att den var i hamn, därför att Magdalena Andersson och Ebba hade väldigt bra samtal och var på väg att liksom verkligen säga att ja, men då gör vi så här. Det hade varit bra för Sverige. Nu blev det inte så, och sen har ju Ebba ändå fortsatt och sagt att vi måste ha breda uppgörelser i för landet viktiga frågor.
0: Och det har hon fått ja från verkställande utskottet?
1: Ja, absolut. Absolut. Ja, men vi kan inte, det finns ingen trovärdighet hos ett parti om man säger att vi pratar sakfrågor. Vi håller inte på med det där att man får inte röras vid, eller man får inte sitta i samma rum som vissa partier. En sakfråga är antingen bra eller dålig. Och är det ett bra förslag som ligger på bordet så kommer Kristdemokraterna vara beredda att göra upp om det.
0: Men det är ju väldigt känsligt med Sverigedemokraterna.
1: Ja,
0: det för er har det inte varit det, för ni, som sagt, Ebba började äta köttbullar med honom.
1: Ja, och jag vigde Jimmy och Matilda.
0: Ja, jo, jag känner till detta. Ja.
1: Så nej, jag förstår faktiskt inte den här beröringsskräcken. Jag tycker att Sverigedemokraterna har fel i några frågor. Det tycker jag om alla partier, för jag tycker att vi kristdemokrater har rätt, så att säga.
0: Ja,
1: men jag måste ärligt säga att den här beröringsskräcken, den har jag faktiskt, den gagnar inte Sverige för det första. Och det, jag har svårt att förstå, därför att vi brukar säga kristdemokraterna att när du går in i ett förhandlingsrum så finns det en dörr in. Men samma dörr finns också att gå ut ur om man upplever att den här förhandlingen, den ger inte ett ställningstagande som vi kan skriva under på.
0: Men folk reagerar ju väldigt mycket på hur man ställer sig till Sverigedemokraterna. Nu ser vi ju i Liberalerna nu hur det splittrar partiet och allting.
1: Jo, men och samtidigt så är det ju som så, Lars-Åke, att alla partier som håller på att dra upp röda linjer, de löper ju risken att den där röda linjen måste man kanske ompröva. Alf Svensson sa en gång till Olof Johansson, gamla centerledarens försvar, jag tyckte det här är ganska bra. Olof Johansson, han var ju absolut emot byggandet av Öresundsbron. Det fick under inga omständigheter ske. Hela Östersjön skulle dö och allt möjligt sånt där.
0: Och han lämnade till och med regeringen för det.
1: Ja, och sen beslagtar man ju då Olof Johansson med åka på Öresundsbron. Och då får Alf Svensson en fråga om vad han tyckte om det här. Och då säger Alf Svensson ungefär så här att ja, för mig är det inte konstigt om en politiker utvecklar sina tankar utifrån att det faktiskt sker saker och ting i samhället. Den som borde ifrågasättas, det är väl den politikern som sitter kvar med samma åsiktspaket fast samhället har förändrats. Så att jag menar på att när Centerpartiet exempelvis, det är ett klassiskt exempel via Annie Lööf och dem, de har sagt under inga omständigheter kan vi samarbeta med Sverigedemokraterna. I riksdagen så visar det sig att man röstar ju mer med Sverigedemokraterna än med Socialdemokraterna. Det finns ju uträkningar på det där. Men framförallt tror jag att det är svårt för ett parti som har dragit en röd linje att då ompröva den. Och av det skälet så tror jag också att svensk politik skulle må bättre av mindre röda linjer.
0: Det är det man får om man röstar på dig då?
1: Mindre röda linjer får man där sakfrågan alltid kommer sättas fram. Sitter vi i regeringsställning så kommer vi söka den opposition som då finns. Kommer vi söka upp för samtal så att vi får så breda lösningar som möjligt.
0: Vad tror du om valet då?
1: Jag är ju en sån här obotlig optimist, det är även när jag spelar golf. Det är jag inte så himla bra på, men jag börjar med det för sönerna spelar. Jag tror alltid att jag kommer göra birdie på nästa hål, fast jag gjorde en dubbel bogey på det förra. Så att jag tar
0: men du har med... inte mycket att tro på vad du säger nu då.
1: Nej, men jag är obotlig optimist. Alltså jag tror att det här kommer bli en nagelbitar på valnatten. Det är jag helt övertygad om. Och jag hoppas och tror att Tidöpartierna får fortsatt förtroende.
0: Och då sitter ni i instängda på Kristdemokraternas högkvarter i Stockholm och lyssnar på valvakan.
1: Nej, jag struntar i den faktiskt. Jag kommer vara med mitt gäng här i Örebro län. Vi kommer vara på Stora hotellet. Vad heter det? Nej, det är någon restaurang vid Stortorget. Stora Örebro,
0: ja,
1: heter det så?
0: Ja, Stora
1: där kommer vi ha vår valvaka. Så att, jag
0: sitter med öppna dörrar då, eller?
1: Ja, vill någon komma dit så går det alldeles utmärkt. Vi kommer följa valvakan via Storbis TV och se hur det går både kommunval och regionval, men också riksdagsval naturligtvis.
0: Tack för att du kom hit, Hans.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Listen to your heart, tänkte jag skulle avslyssna det hela. Mm. För det är väl ett bra sätt när man röstar.
1: Det tycker jag låter alldeles utmärkt.
0: Att lyssna på sitt hjärta. Ja. Tack ska du ha.
1: Tack själv.

0: Vi fortsätter de här valsamtalen imorgon med Wilhelm Sundman från Liberalerna. I nästa vecka möter vi Camilla Hansén, Oskar Svärd och Nadja Awad. Och i sista veckan då Pelle Söderlund, Sverigedemokraterna, och Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna. Hoppas att ni vill vara med. Det tycker vi, hoppas att det kan leda till vad ni vill rösta på och så här. Har vi fått några frågor och kommentarer idag då?
1: Nej, det har varit lugnt.
0: Det har varit lugnt. Ja. Du har inte behövt läsa någonting då. Ska vi låta Monica Zetterlund avsluta då dagens program?
1: Ja, det blir nog jättebra.
0: Med att sjunga Underbart är kort. Det är bara 2 timmar det här, så det är väl, hon tycker väl det är för kort då kanske.
1: Ja, det är väl för kort.
0: Tack för idag, vi hörs imorgon. Hej, hej.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

status och makt att ge mig med tillvaron någon kontakt. Jag tackar och bockar för 200 spänn. Ej mycket det botar, det har jag på känn. Men gesten var vänlig, så tack du ändå. Och allt var

Jag önskar mitt vårdnadsbidrag bruka upp till gagn för din kassa, till tröst för min kropp. Och jag tackar och bockar för ditt fluidum, för kortvarig lycka och delirium. Hav tack för din service och praktiska stöd till oss konsumenter.

en stapel och snut. Här ser du en gosse som du sett förut. Förlåt att jag fläckar vår prydliga stad. Om du vet något bättre så blir jag så glad. Jag tackar och bockar för din assistans. Att stadigt mig lämpa ut i ambulans och forsla mig hen emot närmsta akut, där de känner till mina brister förut. God dagen igen, socialinspektris. Jag är en orehabiliterad kris. Var god att begagna din status och makt, att ge mig med tillvaron någon kontakt. Jag tackar och bockar för 200 spänn. Ej mycket ditt båtar, ditt har jag på känn. Men gesten var vänlig, så tack du ändå. Och allt vad man önskar kan man.

Jag önskar mitt vårdnadsbidrag bruka upp till gang för din kassa, till tröst för min kropp. Jag tackar och bockar för ditt fluidum, för kortvarig lycka och delirium. Av tack för din service och praktiska stöd till oss konsumenter av

konstapel och snut. Här ser du en gosse som du sett förut. Förlåt att jag fläckar vår prydliga stad. Om du vet något bättre så blir jag så glad. Jag tackar och bockar för din assistans. Att stadigt mig lämpa ut i ambulans och forsla mig hän emot närmsta akut.

Duktig entreprenör som entreprenerar vad friden berör. Säg, har du en låda att vila ut i som passar min bräckliga anatomi? Av hela min skrumplever tackar jag er för slutamballaget av präktig faner, en drucken lekamen med helnykter.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: find your self-esteem and be forever free to dream.
1: Hej, jag heter Andreas Brorsson och är kommunstyrelsens ordförande. Jag vill verkligen önska er alla Kumlabor en riktigt härlig sommar.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

När minst vi anar det, då drabbar oss kärleken. Ja, som en blixt ifrån en himmel klar och blå. Vi dansar fram på lätta steg och hela världen ler emot oss då. Allt är så underbart och ljuvligt, men så en dag förvandlas lyckan till en bitter verklighet. Vi tar farväl, sen skiljs vi åt, och då är allt, ja allt,

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: men du, då drar vi igång den här veckans avsnitt.
1: Det gör vi.
0: Vad heter du då?
1: Jag heter Amanda Flack.
0: Och jag heter Ellen Leijen.
1: Och du lyssnar på Förr var det nu.
0: Hej, hej, hej! Det är ju val i år. Det blir ju ändå märkligt att vi inte skulle prata om det överhuvudtaget, va?
1: Ja, det måste vi göra.
0: Ja.
1: Men du jobbar ju med det här.
0: Ja, precis. Ja. Ja, men jag tänker, det är ju bara vart fjärde år som man får faktiskt gå och rösta i riksdag, region och kommunval. Så det är ju en aktuell händelse det här året.
1: Verkligen.
0: Ja, men det kan ju vara lite krångligt med politik och val.
1: Jo, tack. Ja.
0: Det är konstiga ord och det är mycket regler och man kanske känner sig nervös. Jag tänker speciellt för dem som går och röstar för första gången. Ja, men tänk om jag lägger valsedeln fel och vilken lapp ska man ta? Och vad,
1: ja.
0: Hur många får man kryssa egentligen? Det är inte så jävla lätt.
1: Nej.
0: Nej. Kommer du ihåg första gången du gick och rösta?
1: Ja, jag minns faktiskt. Och att jag tyckte att det var alltså, lite spännande. Sådär, liksom. Mm. Alltså att jag hade ingen aning om, vi hade inte pratat om hemma hur det gick till.
0: Nej.
1: Så det var verkligen så här nytt och jaha, så kan du ju ta flera lappar med det här. Jag tror jag tog en av varje, för varför vet jag inte. Om att det skulle vara liksom jättehemligt vad jag ville. Ja, vet inte. Jag bara gjorde det för att alla andra gjorde så, tror jag.
0: Ja, precis. Ja, men det är inte så lätt.
1: Nej.
0: Nej. Ska vi dra en låt?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja. Ska vi köra Everybody Wants to Rule the World?
1: Det passar väl väldigt bra.
0: Eller hur?

0: Ja, den är ju ändå lite passande.
1: Verkligen.
0: Men jag tänkte att om man ändå liksom kanske kan rikta sig lite mot yngre. Och även om man kanske inte är ung och lyssnar så kan det ju vara intressant ändå. Eller så kanske ni har unga personer i närhet som ni kan tipsa och lyssna. Eller,
1: ja, eller så får man som, alltså, lite tips om hur man kan prata med unga om det.
0: Ja, ja, men det är ju många unga som känner liksom att politik kanske inte är till för dem. Det är tråkigt eller krångligt. Fast det egentligen verkligen påverkar deras vardag med, ja, men, skola, jobb, kollektivtrafik, hyror, alltså... Det mesta är ju faktiskt politik.
1: Ja, men ja, absolut. Och det är ju ett privilegium att vi får vara med och bestämma. Och det ska man inte ta på för lätt. Nej. Det är jätteviktigt att man är med och bestämmer.
0: Ja, demokratin ska man inte ta för givet.
1: Nej.
0: Nej. Men jag har i alla fall hört av mig till två yngre personer som är engagerade i politiken och ställt lite frågor. Så jag tänker, vi kan ju lyssna på en nu. Så det här är Eleonora. Hon sitter i förbundsstyrelsen för S-studenter, som är liksom Socialdemokraternas studentförbund. Mm. Och har engagerat sig där.
2: Hej Eleonora, hur är läget?
3: Det är bra, tack.
2: Du, jag har lite frågor till dig utifrån att det är val i höst och lite riktat mot unga personer. Så varför tycker du att unga ska rösta?
3: Egentligen till samma anledning som jag tycker att alla borde rösta. Vi lever i ett land som har demokrati och det är någonting som vi borde ta vara på oavsett ålder eller andra eventuella hinder. Så ska det vara tillgängligt för alla att göra sin röst hörd.
2: Och vad skulle du säga till någon som tycker att politiken känns svår eller otroligt tråkig?
3: Jag kan förstå att det känns lite svårt ibland. Inte minst när politiker går ut med olika statistik och skyller på varandra hit och dit. Men då tycker jag att ett tips är att intressera sig för en viss fråga som är viktig för dig. Kanske någonting som påverkar dig i din vardag eller någonting som du brinner för. För mig var det till exempel skolpolitiken som blev det som fick in mig i politiken. Så fokusera på en fråga och sen intressera sig. Alltså kommer resten på naturligt skulle jag säga.
2: Och att vara ung och engagerad i politiken idag, hur känns det?
3: Jag tycker att det är jättekul. Sen vet jag att så kanske inte alla känner, tyvärr. Men det är ju väldigt otroligt att få vara med och känna att man gör skillnad. Och det blir ju ett sätt att praktisera i realiteten det man faktiskt känner är viktigt för en.
2: Tack så jättemycket och du, stort lycka till i framtiden.
3: Tack så mycket.
2: Och lycka till i valet.
3: Tack.
0: Vad tyckte du om hennes svar?
1: Det var väl jättefint. Hon sa ju lite det vi nämnde också innan, att bara just det här att förstå att det är ett privilegium att man får rösta.
0: Ja.
1: Att det är något väldigt fint.
0: Verkligen. Ska vi köra en låt innan vi går vidare på nästa politiker? Vad vill du lyssna på?
1: Oh, du hade ju en massa bra förslag. Vi kan ta Det löser sig.
0: Ja!
1: Timbuktu.
0: Mm.
4: Hej allihopa!

0: tänker att vi går vidare till nästa intervju med Kristoffer Hedbom Redéus som är liksom engagerad i kommunpolitiken och för Moderaterna.
1: Hej Kristoffer!
2: Hej Ellen!
1: Hur är läget?
2: Jo, det är bara fint. Hur är det själv?
1: Jo, men det är bra. Jag sitter här och spelar in vårt radioprogram för Var det nu med Amanda Flack.
2: Ja, vad roligt.
1: Ja, du, det är ju val i år. Du kanske har koll på det.
2: Ja, men det har passerat i kalendern så att säga i alla fall.
1: Ja, exakt. Och det här med att vara ung kan ju vara lite krångligt. Så jag tänkte att vi ringer upp några unga engagerade politiker och ställer lite frågor.
2: Mm.
1: Är du redo?
2: Härligt. Jajamän.
1: Varför ska unga bry sig om att rösta?
2: I grunden egentligen för att det påverkar så himla mycket. Jag tänker mig att vi är rätt så många personer i det här landet och alla behöver inte engagera sig, men man borde göra det och man borde engagera sig i alla fall vart fjärde år för att utgången påverkar. Och vill man vara med och påverka, vill man ha högre skatt, lägre skatt eller så vidare, så behöver man ju ändå engagera sig var fjärde år och faktiskt rösta för det, för det gör enorm skillnad.
1: Och till någon som tycker att politik känns tråkigt och svårt, vad vill du säga till dem?
2: Det kanske det kan vara, stundvis. Jag tror det kan vara svårt i mellanvalsåren att se nyanserna i olika förslag och så vidare. Men jag tänker mig att när man börjar närma sig valrörelse så är det lite enklare. Jag tycker man ska lyssna mer på vad man känner, vad man tycker om olika saker och liksom ta del av politiken när den kanske är som lättast, när det är stora valdebatter på tv och när det är skoldebatter och så vidare. Då tenderar politiken att vara lite enklare och lite slagkraftigare, och det är väl kanske ett perfekt tillfälle att faktiskt försöka ta till sig vad det är.
1: Mm, toppen. En sista fråga. Jag tänker att det är ju inte jättemånga unga som kanske engagerar sig i politiken idag. Hur känns det? Och hur går det att vara ung i politiken?
2: Det går faktiskt väldigt bra, tycker jag. Sen kan det väl såklart skilja sig mellan olika partier, men det är ju faktiskt så att politiken har blivit mer och mer av en ungdomsrörelse de senaste 20-30 åren. Kollar man på Socialdemokraterna och Moderaterna som två stora partier så är ju de till stor del sina ungdomsförbund idag. De engagerar flest, och det gör ju också att vägen in som ung är mycket enklare. Att det går snabbare tills man får ett riktigt uppdrag, och när man väl får ett riktigt uppdrag, det är då jag tror man får den riktiga mersmaken. När man märker att du som ung faktiskt kan påverka vad ditt parti nationellt tycker, och du kan faktiskt påverka hur skolmaten i din kommun är eller hur skolan fungerar och så vidare. Så att det går bra att vara ung i politiken idag.
1: Vad roligt. Det ger ändå lite hopp för framtiden. Du, då tackar jag så jättemycket, och sen så får jag önska dig ett stort lycka till i valrörelsen.
2: Tack. Tack så mycket. Och detsamma såklart.
1: Ja. Hej då!
2: Hej då!
3: Ja, men han var ju glad.
0: Ja.
3: Alltså, det här, jag har en liten spaning.
0: Mm.
3: Och det som kanske inte stämmer, men jag upplever att det är en större öppenhet att prata om vad man röstar på. Alltså jag tycker inte att det känns konstigt att man skulle i ett kompisgäng kunna rösta på olika partier och ganska öppet sitta och prata om det, vilka man röstar på och så. Men jag upplever från när jag var yngre, alltså att man sa inte vad man röstar på. Alltså att det var lite så, som jag sa med lapparna också på något sätt, att det var mer hemligt. Eller
0: ja, det känns som att det var mer tabubelagt. Alltså jag tänker bara så här, ja men sånt där pratar man faktiskt inte om. Speciellt inte vid matbordet.
3: Nej, och verkligen så. Jaha, är du moderat? Ja, då är du sån.
0: Ja, men
3: att
0: precis.
3: Man har så förutfattade liksom meningar. Men så upplever inte jag i våran ålder, i vårat umgängeskretsar, att det är.
0: Nej, men jag tycker att det är så fint också med så här, unga i politiken, att man verkligen stöttar varandra oavsett vilken partibeteckning man har. Och att så här, jag har det lite svårt med det här, hur känner du? Hur hade du tacklat den här frågan? Så är man ändå, man håller varandras rygg liksom, i politiken.
3: Ja, men alltså, det är väl de trevligaste debatterna att kolla på också, när de faktiskt kan säga att så, ja, jag håller inte med dig, men jag förstår var du kommer ifrån. Alltså så att alla försöker ju göra någonting bra. Det är ju ingen som går in med intentionen att förstöra.
0: Nej, sen så. Skiljer det sig sen, för ja. Vem ska det bli bättre? Ja, alltså precis. Sådana saker.
3: Men jag menar, jag tror ändå att de flestas åsikter kommer från en bra plats. Sen kanske det blir lite tokigt på vägen ibland. Men...
0: Ja, så är det ju. Men jag tycker ändå det känns bra att höra liksom, unga engagerade personer säga så här, men det går faktiskt att påverka. Så jag tänker
3: ja,
0: att...
3: verkligen. Hoppfullt känns ja, det, tycker jag.
0: Men verkligen.
3: Men alltså, rätta mig om jag har fel igen nu då, att när man väl kommer närmare så blir det lite lättare, precis som han sa, som vi lyssnade på nyss. Men också, det finns väl så himla mycket gemenskap att hitta.
0: Ja, så är det ju.
3: Så att om man bara vågar närma sig lite så ger det sig säkert, för att det finns så många att få hjälp av, att komma in i det mer och förstå mer och fördjupa sig i de frågorna man känner sig engagerad av.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Alltså, det är ju som en familj. Om man ges utrymme, man får vara med på sina villkor. Man kan ju liksom vara med på allt från att liksom vara en stödmedlem eller engagera sig jättemycket i specifika politiska sakfrågor eller i sin partiorganisation och vara den som brygger kaffe till mötena. Alltså, alla får ju plats, verkligen, vill jag säga.
3: Mm.
0: Ja, så hör upp där ute. Ja. Gå och engagera er lite.
3: Verkligen.
0: Ska vi köra en låt? Vi kör Ebba Grön för att peppa igång, va?
3: Det kan vi göra.
0: Ja.

0: Det var ord och inga visor, du.
1: Jajamän.
0: Nej. Melodi var det ju, men...
1: Alltså, det blir ju en annan stämning när det är valår, tycker du inte det?
0: Kanske, du får utveckla lite mer.
1: Ja, men jag tänker att det ploppar upp valstugor här och där. Ja,
0: absolut.
1: Det blir liksom som en liten minifestival på torgen. Det kommer helt plötsligt människor att knacka på. Har du haft någon hem till dig som har knackat på?
0: Nej.
1: Något politiskt parti? Nej.
0: Men alltså, verkligen så här som du säger också, för oss som kanske i vanliga fall inte är speciellt politiskt engagerade, mer än att man vet vad man tycker. Så om man bara anstränger sig extremt lite så blir man ju påläst under ett valår.
1: Mm.
0: För att det finns information överallt, liksom, om man bara vill ta del av det.
1: Ja, precis.
0: Men, alltså allas, vad går man till val på? Vad är hjärtfrågan då för de olika partierna?
1: Mm.
0: Och så vidare. Men hur känner du med att det ganska lätt blir personval eller person också kritik, liksom?
1: Jag tycker det är jättetråkigt.
0: Ja.
1: Alltså att det är där debattklimatet har hamnat, att man går till personangrepp och på personer och vad den liksom gör och så, istället för att faktiskt prata om sakpolitiken. Vad är det faktiskt som ska beslutas här? Det är jättetråkigt. Och det tror jag kan skrämma folk faktiskt. Men jag tänker också att man ska inte lura folk att det...
0: Men det är ju väldigt lätt att det blir så, eller tycker jag, att man känner, nej, jag orkar inte med den här människan.
1: Ja.
0: Typ på tv. Och då har jag jättesvårt att höra vad hen säger.
1: Mm.
0: Även fast kanske budskapet egentligen är någonting som jag skulle behöva ta till mig.
1: Ja.
0: För att man är så trött på typ människan.
1: Ja, men jag kan förstå folk som blir irriterade och inte vill titta på partiledardebatterna till exempel.
0: Mm.
1: För att så här, man börjar med att så här, ja, men vi alla ska skärpa oss, vi ska liksom ha ett bättre klimat i samtalen, och sen tar det 3 minuter och sen står de och skriker på varandra att du ljuger!
0: Ja.
1: Kastar. Eller de här personerna som ska faktiskt... 14 september bilda en regering.
0: Mm. Ja, det känns ju lite skrämmande att de kanske inte kan hitta mer vägar att hjälpas åt. Det är bra att vi har ungdomsavdelningen, håller jag på att säga.
1: Barnavdelningen. Barnbordet.
0: Tack och lov för barnavdelningen.
1: Ja.
0: Vi kanske kan hitta bättre vägar att ändå kunna samarbeta lite över partigränserna. Vore inte det bra för Sverige?
1: Jo, och jag tänker att så här, vi kan diskutera politiken, ideologierna och sakfrågorna, och personerna håller vi faktiskt utanför.
0: Det tycker jag låter väldigt vettigt.
1: Nog med förslag!
0: Ja, exakt. Ja, alltså överlag när man tittar på hur politiken ser ut i världen idag så blir man ju rädd.
1: Ja.
0: Alltså bara av den anledningen så känns det lite otäckt nästan att gå djupare in också. Jag är rädd att bli mer rädd.
1: Ja, men precis. Nej, men jag tänker det är jätteobehagligt att det är en man som har så otroligt mycket makt och som påverkar oss alla som vi inte har valt.
0: Mm. Ja, exakt.
1: Som vi inte har fått vara med och påverka. Jag tänker vi kör en låt.
0: Ja, det tycker jag verkligen. Ja.
1: American Idiot.

0: American Idiot i alla fall. Mm. En annan rolig grej med valår är ju att det ges ut mycket gratis grejer. Giveaways. Mm. I alla dess former.
1: Och färger.
0: Och färger, precis. Jag minns, en rolig historia är att jag och min kollega förra valet fick för oss att vi skulle dela ut fröpåsar. Mm. För det är trevligt. När du odlar din basilika hemma så kanske du tänker då på mitt parti och vad trevligt det var. Så vi beställde liksom 45 000 frön. Vi var helt hysteriska. Det kommer komma så jäkla mycket frön. Hur ska vi göra? Och hur kunde vi inte göra så här? Det kommer komma flera pallar. Och gud, det kommer... Oh. Det kom en pytteliten låda. Alltså den var kanske typ som ett kuvert.
1: Vad tänkte du? Alltså var det så ett frö var eller?
0: Nej. Ja, det är väldigt roligt i alla fall.
1: Väldigt mycket mindre än vad ni hade trott.
0: Otroligt mycket mindre, ungefär.
1: Men det jag hör är ju att det lönar sig att öppna dörren.
0: Ja, när ja men verkligen. Ja, du kan få pennor och allt möjligt i alla fall. Ja. Så och gå ut och snacka med folk i valstugorna så kommer ni få godis i alla fall av alla.
1: Och det vet vi ju sedan våra tidigare avsnitt att har man samma färg på penna, då blir man kompisar.
0: Jajamän.
1: Vi ska avsluta med att spela lite mer musik och så vill vi tacka för den här säsongen eller vad vi ska kalla det.
0: Ja.
1: Nu har vi släppt några avsnitt till och nästa vecka kan man ju höra reprisen på det här avsnittet då. Men sen tar vi ett litet uppehåll.
0: Yes.
1: För vi har ett litet val att ta hand om.
0: Exakt.
1: Men tack så jättemycket från oss. Här kommer Young Folks med Peter, Björn och John.
0: Yes.
1: Snyggt.
0: Hej då allihopa. Vi har så kul.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: värmen. Dra på bootsen och gör dig bekväm. Du lyssnar på Radio 94,3 och nu är det dags för Country Saloon.
1: Hej och välkomna till ännu ett Country Saloon. Nu är vi tillbaka igen i eten efter att ha legat och solat och badat. Thomas Hedén heter jag, tror jag. Oh, det gör jag.
2: Jo, men jag tycker jag känner igen dig. Ja, Kent Ulin sitter här då, lite lagom solbränd.
1: Ja, det är någonting.
2: Eller vidbränd kanske man kan säga.
1: Ja, har du haft fönsterbord?
2: Har fönsterbord hela tiden.
1: Ja, förstår det.
2: Ja.
1: Och är det inte sol eller rost?
2: Det kan det vara också, ja.
1: Ja. Men countrymusik, ska vi, har vi någon lista som duger att spela,
2: ja,
1: i radio?
2: Ja, jag har lyssnat på massor med både bra och dålig musik, och självklart har vi tagit med det bästa nu tills ikväll.
1: Ja, det blir inga bottennapp.
2: Inga bottennapp, utan genuin stone country, eller vad man ska kalla det.
1: Ja, ingen av det här nya plastcountry som produceras och räks ut idag.
2: Lite nytt kan det finnas, men det är traditionellt.
1: Bra. Ska vi börja högst upp?
2: Det låter lämpligt, ja.
1: En tjej som heter Larry White som har skvalpat runt ett antal år. Jag tycker hon är bra. Hon har gjort mycket fina grejer och bra röst.
2: Har hört talas om henne.
1: Mm. Och vi ska ta och lyssna på en låt med Larry White då, som heter Where the Lights Are Low.

0: Larry White, vi börjar med damerna idag.
1: Ja, och lite ljus i mörkret också. Det tycker jag var trevligt.
0: Det går åt. Hörru du, ska vi drar ner till Bjärehalvön, till Skåne.
1: Jaha, se där ja. Då är det väl Hasse som står på tur.
0: Ja, men det är det ju. Det är klart. Kvinnaböske, jag gillar det. Jag har alltid gillat honom och hans stil.
1: Han håller på än.
0: Han gör det.
1: Ja.
0: Han gör det.
1: Han åker runt då.
0: Jajamän. Och nu tänkte jag så här att... jag skulle vilja skicka en hälsning till sjukvården. Alla de som sliter i vården,
1: ja.
0: De är guldvärda. Det ska ni veta, ni som håller på. Och Hasse har gjort en otroligt bra hyllning till alla som finns i sjukvården. Det var när han fick en hjärtinfarkt. Då skrev han den här sen efteråt och tackade alla som hade hjälpt till. Och det är Akut heter låten. Och den, alltså det är en riktig countrystänkare också.
1: Så passande också, ja.
0: Ja. Så att här kommer han, Hasse Kvinnaböske med låten Det är akut till alla inom sjukvården.

0: Kvinnabuske hade vi där.
1: Ja, och det får man ju skriva upp att det är viktigt med, mycket viktigt med sån personal.
0: Jajamensan, så är det. Kommer du ihåg gamla Ruby, Don't Take Your Love to Town?
1: Ja, en av mina favoritlåtar här faktiskt.
0: Gamla Mel Tillis var med och skrev den och sjöng in den då.
1: Mycket gammal låt, det är nästan 50-60-tal eller någonting. Så vad kan jag tänka mig? Men...
0: Och vi ska höra en inspelning som är väldigt tidig av den här med en kille som heter Jack Reno. Ja, det här är bra. Alltså, det här är 60-talsstuk på det här.
1: Ja, trevligt faktiskt.
0: Det gillar vi. Så att, ja, här kan ni sjunga med och stampa takten, för den här känner alla igen. Ruby, Don't Take Your Love to Town.

0: For God's sakes, turn around.
1: Jack Reno hette den killen.
2: Jag tror inte han är så väldigt bekant för mig.
1: Nej, han är väl en sån här som har lite gått under radarn då. Det är väl en nördartist, ja, om man säger så då.
2: Jag har ju hört den förut, men jag har inte lagt hans namn på minnet.
1: Nej, jag upptäckte att han har gjort väldigt mycket bra grejer.
2: Det är ju så där, det finns han där okända för oss.
1: De, ja, men det gör ju
2: spelas
1: det.
2: Ju inte i Sverige här.
1: Nej, men det är ju så. Ska vi ta okänd igen då, fast från Sverige?
2: Ja, vad har du hittat nu för någonting?
1: Jo, men nu har jag grävt i Sundsvall lite grann och i trakterna där runt omkring. Då dök det upp ett band som kallar sig Konvoj, som är inte så himla gamla. De har hållit på några år nu. Och det är en hopplock av såna här gamla återfallsmusiker.
2: Ja.
1: Bland annat så Bill Malmberg på pedalstil, som var med Country Five en gång i världen.
2: Ja. Nu kommer de tillbaka.
1: Ja, de gör det. Och vi ska lyssna på den här gruppen, tänkte jag. Konvoj och en låt som heter Jack Longneck.

0: Från Sundsvall kom de, Konvoj hette de.
1: Ja, det var premiär i det här programmet.
0: Jajamän.
1: Ja, men kanske återkommande.
0: Kan bli så.
1: Ja.
0: Kan bli så. Ska vi gå till en som alla känner till inom countrymusik?
1: Åh, kära någon, det här är också en favorit.
0: Ernest Tubb.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj, så mycket bra. Och vilket kompband han hade då?
1: Mm, han har inte legat på latsidan direkt. Den
0: inte
1: här.
0: Direkt, hörde
1: Nej,
0: du?
1: Oj, oj.
0: Och vilken skivaffär han hade i Nashville då? Var det fyra våningar med LP, country-LP bara?
1: Jag har sett någon bild på det där i alla fall.
0: Ernest Tubb Records Shop.
1: Ja, det var stort.
0: Ja, den här mannen, han har speciell röst och sådär, men jag tycker, vad mycket bra han har gjort. Vi ska inte höra Walking the Floor Over You som han gjorde jättestort, tänkte jag.
1: Nej, han har gjort fler.
0: Han har gjort några till, ja, och Half a Mind, tänkte jag, den plockar vi fram. Så här kommer han, Mr. Ernest Tubb.

0: mannen i den vita Stetsonhatten, Ernest Tubb.
1: Ja, stiligt omslag.
0: Mycket bra. Mm. Hörde du, Norge?
1: Ja, vi ska västerut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Där har det varit mycket under åren som har varit bra.
1: Ja, och fortfarande bra. Det är ju ett stort countryland.
0: Det är ju det. Och vi har ett gäng där som är ganska aktiva fortfarande, som heter PK och Dansefolket.
1: Ja, de har varit med många gånger i det här programmet.
0: Det har de varit, och är jättepopulära i Norge.
1: Ja.
0: Och jag tänkte, den här gamla Falling for You, den kommer du nog ihåg om du hör den.
1: Ja.
0: Bland annat så gjorde väl Country Road någon version av den
1: det
0: där.
1: Det måste de ha gjort. Ja.
0: Och Tone Watte och Mansten Josefsen. Men här ska vi höra den i alla fall med PK och Dansefolket från Norge. Så här kommer den gamla fina Falling for You.

0: Ja, hör du.
1: Ja, det var ju roligt att få vara lite PK i det här programmet också, kan man säga.
0: Jag undrar vad det står för.
1: Ja, det är ju dansefolket.
0: Per Karlsson.
1: Ja, det måste det vara.
0: Ja. Ja.
1: Men det har ju blivit dags för spår nummer 7 nu.
0: Vad innebär det?
1: Då blir det en låt utan sång. En instrumental, med andra ord.
0: Se där, ja.
1: Har vi tänkt.
0: Ja.
1: Och vi brukar ju hålla på med gitarrer, både liggande och stående och allt vad det kan vara på tvären då.
0: Jajamän.
1: Och nu har vi plockat fram en som heter Roy Clark. Han är ju inte helt obekant.
0: Inte direkt, hör du.
1: Är han världens bästa nästan?
0: Ja, det måste han ha varit. Han slog sig ihop med den här Buck Trent som körde femsträngad banjo.
1: Ja.
0: Och de här körde skjortan av de flesta i Nashville på den tiden.
1: Och det är så roligt att se dem också, för de har verkligen roligt på scenen.
0: Det var show.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Och de var elaka mot varandra på ett roligt sätt. De försökte spela skjortan av varandra. Och...
0: ja, det var mycket bra. Roy Clark kan det värd att vara med här.
1: Ja.
0: Det blir en gammal, fin, klassisk.
1: Ja, det här är A Maiden's Prayer.
0: Just det.
1: Har jag tänkt, så.
0: Ja, men ska vi låta Roy Clark gå lös på strängarna?
1: Det tycker jag.

0: A Maiden's Prayer fick vi därifrån Roy Clark.
1: Jo du.
0: Ja.
1: Ja, nu kommer en liten nykomling här då, som heter Jesse Daniel.
0: Ja, har du.
1: Och han har med sig en kille som heter Ben Haggard.
0: Jag tycker jag har hört efternamnet någon gång.
1: Vad kan det vara för någonting?
0: Ja, har du.
1: Det är väl någon släkting till Mörl.
0: Kan det vara en son?
1: Kan det vara.
0: Ja.
1: Så det här, han kom för ett par år sedan bara, den här låten. Och han har ju tagit med sig en duktig kille på stil också som heter Caleb Mello.
0: Han är bra.
1: Ja.
0: Ung kille, lovande, ja. Riktigt.
1: Jag vet inte, han kan inte vara mer än 30 år. Sånt här.
0: Nej, det är säkert så. Jag följer honom på Facebook. Jag tycker, oh.
1: Ja,
0: mycket bra.
1: Han sitter med sin lilla tjobad.
0: Ja, det är härligt.
1: Så nej, de ska vi lyssna på nu, tänkte jag.
0: Tomorrow, good old days.

0: Ja, där fick vi Jesse Daniel tillsammans med Ben Haggard.
1: Ja, det är kul med lite så här ny musik då i gammal tappning.
0: Ja, men det är det
1: faktiskt.
0: Ju.
1: Och,
0: det gillar vi.
1: Ja, och vi ska hålla oss kvar. Det här blir ju en klassisk honky-tonk-låt det här faktiskt. Han finns tyvärr inte kvar i livet nu, den här Luke Bell som vi ska lyssna på.
0: Nej.
1: Han mådde väldigt dåligt på slutet i alla fall. Men det finns ju skivor kvar som tur är.
0: Ja.
1: Låten heter Loretta.
0: Kan det vara en hyllning till Loretta Lynn?
1: Ja, det måste vara det, för jag känner inga fler Loretta inom countryn.
0: Då låter vi Luke Bell berätta om det.

0: Luke Bell heter den killen, Loretta heter låten.
1: Jajamän. Jo. Ja. Oj, vi har kommit långt in i programmet nu.
0: Ja, du. Men jag hör att det knackar.
1: Ja, du, det gör det faktiskt. Det är någon som knackar på någon dörr eller någonting. Den här fina låten som, vad hette hon då? Terry Gibbs var det en gång i tiden.
0: Ja, den synskadade, ja.
1: Ja.
0: Terry Gibbs, hon gjorde den här jättebra.
1: Tidigt 80-tal säkert, någonting sånt där.
0: Var det Elisabeth Andreasen och Lasse Holm som gjorde den också?
1: Kan det vara det? Det var det nog,
0: ja. Ja,
1: nu när du säger det.
0: Bra låt.
1: Nu har jag hittat en artist som heter Summer Dean.
0: Jaha.
1: Mycket bra artist, det är från Dallas faktiskt.
0: Ja.
1: Och så var jag tvungen att nörda till det och kolla vem som spelar stilgitarr, för det är också bra,
0: ja,
1: den här låten. Och det var en tjomme som heter Brady Henry.
0: Henry? Ja, ja, se där.
1: Henry är med och spelar.
0: Ja, vad bra.
1: Så ja, den här gamla fina låten ska vi lyssna på som heter då Somebody's Knocking.

0: Summer Dean heter den där artisten med Somebody's Knocking. Ja. Mycket bra då.
1: Det här låten gillar jag. Det är sånt där riktigt gung i den där.
0: Ja, man kan knappt sitta still med höger foten.
1: Nej, faktiskt så.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, vad har vi nu på tur då? En tjej som heter Emily Nenny.
0: Aldrig hört.
1: En Texas-tjej som flyttade till Nashville då och ja, hon har verkligen fördjupat sig i den här countrymusiken som man säger.
0: Ja.
1: Och fått till ett riktigt bra. Låten heter On the Ranch och det är riktigt bra det här.

0: Där hade vi Emily Nenny med On the Ranch.
1: Ja, var en nykomling för mig i alla fall.
0: Trevligt.
1: Och en som jag inte har lyssnat så mycket på tidigare, det är ju han Ellis Bullard.
0: Det är inte ofta man lyssnar på honom.
1: Nej, det är också en sån där som kommer i skymundan lite grann.
0: Men det är väl lätt gjort i den här strömmen som ja, är med artister.
1: Han får försöka ta sig fram på scen ordentligt.
0: Ska vi ge en liten skjuts i det här programmet då?
1: Ja, varför inte? Det tycker jag.
0: Ja.
1: Det är mycket bra som kommer från Texas nu måste jag säga.
0: Ja, det är ju det.
1: Vad heter låten då? Den heter ju Chasing Numbers.
0: Vad är det för nummer han jagar då?
1: Ja, det kan man ju undra.
0: Ja.
1: Sam Norris sitter och stilar.
0: Ja.
1: Kan vi ju nämna.
0: Men vi tar och lyssnar på Ellis Bullard.

0: Ja, Chasing Numbers heter låten. Ellis Bullard var artisten.
1: Ja.
0: Hörru du, nu är det nära.
1: Ja, är det sista spåret ut nu?
0: Det får bli det.
1: Ja, och då ska vi be oss till Missouri. Där finns det en kille som heter Todd Day Waite. Vad konstigt namn. Ja. Jag trodde det var en gruppnamn först, men nej, han döptes faktiskt till det.
0: Jaha.
1: Och det här är ju en kille då som är djupt influerad av den här tidiga amerikanska folkmusiken. Lite blandat med blues kan man säga.
0: Ja.
1: Och man, ja, det är nästan spänner från 20 till 60-talet det här.
0: Okej.
1: Okay. Otroligt duktig artist tycker jag i alla fall.
0: Oh, Don't Tell Her heter låten.
1: Ja.
0: Och med den då så får väl vi tacka för oss för idag. Thomas Edén var här.
1: Ja, Kent Ulin har suttit här och varit lite låtar med.
0: Och sitter ni kvar och har radion påslagen så är vi tillbaka igen om 14 dagar.
1: Ja, kan man tänka sig.
0: Så ta det lugnt allihopa så hörs vi igen. Hej då!

stiger från min hydda vid ärlig tavla och röken och kvällens himmel. Stiger från min hydda vid ärlig tavla och röken och kvällens himmel.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: That's when somebody else has to take over.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pooljohan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgonbitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.
1: Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssna på Radio 94,3.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

När jag var grabb och växte upp i Göteborg så bodde vi knappt en kilometer ifrån järnvägen. Och varje natt så drog ett gammalt godståg förbi. Och när det passerade Olskrokens station så brukade det blåsa i visslan. Och när jag låg där i min säng och försökte somna så kunde man höra den där visslan eka i natten. Och det var det mest ensamma och sorgsna ljud jag någonsin hört. Och jag tror att någon gång i sitt liv så måste Hank Williams ha hört samma ljud.